0: Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 12 na dakika 25. Saa 12 na dakika 25. Naona baadhi ya mashabiki wanaendelea kutuma ujumbe. Unajua siwezi taja kila mmoja. Kwa hivyo ikiwa sijakutaja leo, usiwe na wasiwasi, uenda hata hapo kesho. Nikipata nafasi nitakutaja ama wakati mwingine tukiendelea kipindi eh. Kwa hivyo siwezi taja kila mmoja pale. Haya, na kumbuka pia mpango wetu wa kuweza kunyakulia pesa pia inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kuna shabiki mmoja anauliza, ikiwa nacheza na sijapata response nafanya namna gani? Ikiwa unacheza lucky box na hujapata response tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza na upati response, tafadhali bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza mpango ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box nambari 1 ama nambari 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale. Na sasa hivi pia nikapenda kuzungumza na wafanye biashara. Ikiwa ni mfanye biashara, na unajua kuna wakati ambapo labda unahitaji kupanua ile ofisi yako ama labda ile duka lako unataka bigger office or bigger shop, ama labda kuna commercial space ambayo unahitaji pale ya kuendelesha biashara yako na una michuzi, usio na wasiwasi, waweza kuwasiliana na benki ya NCBA kwa sababu wako na mpango wa property finance loan. Hii ni mkopo ambayo inakuwezesha kuweza kupata financing ya up to 80% ya ile value ya ile property ambayo unahitaji pale. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi, ningependa uweze kuwasiliana na NCBA. Unaandika property loan na location yako ama maeneo ambapo unatoka, halafu unatuma kwa hiyo nambari ya 16116. Kwa mfano tuseme uko maeneo ya Rongai, unaandika property loan Rongai, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na NCBA uweze kupata property finance loan. Na kumbuka repayment period unaweza pata up to 15 years pale for commercial property. Kwa hivyo wasiliana na NCBA leo, andika property loan na location yako, kisha tuma kwa hiyo nambari ya 16116. Waweza pia kutembelea branch yote ya NCBA ama waweza kuingia pale ncbagroup.com. Terms and conditions apply.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time Saver Traffic, fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more. Na bundle ya dere, pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday. Na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika.

0: ni saa 12 na dakika 29.
1: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Kwa nini?
3: Wakikugongea unagongea.
2: Hapana, hiyo hapana.
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
3: Saa 9 mchana.
2: Jua likiwa juu.
1: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
2: Ulipata akitoka bedroom ndani?
4: Ati ya maana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
2: Kai, pole baba.
1: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.

Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya ni saa 12 na dakika 34, saa 12 na dakika 34. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Naendelea kuzungumzia NCBA ambayo nakuletea mipango mbalimbali ambayo inasaidia wafanye biashara. Ikiwa ni mfanye biashara na labda unahitaji pesa ya kuweza kuextend biashara yako, labda unataka kuongeza stock, ama unataka kufungua another branch, ama unataka kuupgrade equipment fulani kwa biashara yako, basi wasiliana na NCBA. Wako na mpango wa unsecured business loan ambapo waweza kupata up to 6 million Kenya shillings pale bila kuwekelea chochote pale, ama kile wanaita collateral. Yani hii ni unaingia tu pale NCBA, unaangazia biashara yako na mara moja wanakupatia mkopo wa 6 million na inakuja na flexible repayment period ya up to 36 months. Kwa hivyo take advantage ya umpango ikiwa ni mfanye biashara, uweze kuangazia biashara yako pale. Tuma neno business loan pamoja pia na maeneo ambapo wanatoka kwa nambari ya 16116. Kwa mfano tuseme uko Mombasa na unahitaji business loan, unaandika business loan Mombasa alafu natuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA. Na hapa Radio Jambo pia nina zawadi ya shilingi 3,000. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe unieleze vile unasonga mbele kibiashara, nieleze ni biashara gani unajihusisha nayo pale, na vile pia ungependa kupata ufadhili kutoka benki ya NCBA. Nipatie hayo maelezo na ukinifurahisha, basi mara moja nitakuwa nakupatia shilingi 3,000 kutoka benki ya NCBA. Sports Radio. Haya, mwenzangu Bwana Mlee hajaweza kuingia, na unajua nilikuwa natarajia kwamba labda ametayarisha habari za spoti. Najua tu kwamba jana under 23 Harambee Stars walikuwa nacheza na timu ya Tanzania ile mechi ya marudio ambapo waliweza kulazwa mabao 3-1, lakini aggregate ni 5-4. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Kenya imeweza kufuzu, ambapo sasa watakuwa nakutana na timu ya Ivory Coast ili kuweza kujua ni timu gani itakuwa inasonga mbele pale katika qualifiers za AFCON under 23. Kwa hivyo inaonekana kwamba Watanzania walikuwa wanajaribu kulipisha kisasi, kwa sababu hapa nchini Kenya tuliwafunga 4-1, lakini yao jana wakatufunga 3-1 kule kwao. Mmoja hapo walipata ka penalty pia pale. Kwa hivyo pongezi sana kwa vijana wetu kuweza kufuzu kwa kuweza kumenyana sasa na Ivory Coast mnamo November, tuweze kujua vile tutakana songa mbele. Mengi zaidi Bwana Mleta kapoingia atakuwa na kueleza, ama pia ikiwa kuna swali lote naweza angazia ili niweze kujibu hapa Radio Jambo. Wengine pia niliona shabiki mmoja aliuliza EPL inarejea lini? Inarejea hii weekend hii. Unajua kumekuwa na likizo ya wiki kama mbili hivi kwa sababu ya FIFA wiki ilikuwa imepanuliwa sasa. Sio kama kitambo ilikuwa ni wiki moja tu. Hii imeenda weekend mbili. Kwa hivyo EPL inarejea hii weekend. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujua mengi zaidi, waweza kunitumia ujumbe hapa Radio Jambo. Sports Radio.

Hit and Run, ngoma ya Shemsea akiwa na Masika, inatufikisha saa 12 na dakika 41 ikiwa unasikiza Radio Jambo, kipindi digidi na Ghost asubuhi. Apora Asiapora kutoka Kayole anasema gidi ya vijana wetu wa Harambee Stars Juniors waliponea. Ulitazama hiyo mechi? Inaonekana ilikuwa ni mechi kali . Kama wa Tanzania waliweza kufunga mabao matatu na sisi tukafunga moja, basi inaonekana kwamba walikuwa wamepanga kulipisha kisasi, kwa sababu hapa Kenya tuliwafunga 4-1, hawa wakafunga 3-1. Kwa hivyo wanasema vijana wetu waliponea. Anyway, mimi naendelea kuwapongeza kwa sababu kupita hapo si mchezo. Wacha sasa tuangalie Ivory Coast na itakuwa lini ama itakuwa vipi. Asante sana. Haya, kuna shabiki mmoja anasema, Gidi, please tell us what the verdict of Kariobangi Sharks game that aborted yesterday. Hiyo mechi kwa jana ilikuwa juzi. Verdict bado haijatolewa, na nilikuwa nafuatilia kwa mtandao na nilikuwa naona wakisema kwamba kuna wale ambao walihusika pale wakaandika, walikuwa naandikisha statement kitu kama hiyo. Kwa hivyo huenda na labda investigation bado inaendelea, na labda ile kamati itakuwa nakaa chini labda leo ama kesho kuweza kuamua pale, lakini all the parties walikuwa naandikisha statement, hata polisi are involved. Kwa hivyo walikuwa naandikisha statement pale Lang'ata police station, kwa sababu najua ilikuwa ni criminal act hiyo mambo ya kuvamia watu pale na yani referee na mwingine pale. Kwa hivyo huenda hatua itaweza kuchukuliwa pale na waamuzi kaamua, lakini ukiangalia vile sheria inasema, any team ambayo imehusika na abandonment ya mechi automatically huwa wanapoteza. Kwa hivyo huenda Kariobangi Sharks watapoteza pale, kwa sababu wachezaji wao ndio walionekana wakivamia referee pale. Msikizaji, ikiwa ilikuwa ni malalamishi kuhusu hii mambo ya penalty, nafikiri kwamba wangengojea baada ya mechi labda waweze kutuma malalamishi ili hatua iweze kuchukuliwa pale. Haya, asante sana kwa huyo shabiki ambaye anauliza hilo swali. Kuna mwingine na anasema, good morning Gidi na Ghost, nashukuru kufika siku ya leo. Ni Beatrice Ndunge kutoka Paipu. Asante sana Beatrice, na asante sana kwa kutune in Radio Jambo asubuhi ya leo. Mwingine anasema, Gidi, ambia Arsenal fans game yao ni early kickoff hii Saturday. Yes, ni kweli kabisa, mechi ya Arsenal dhidi ya Leeds itakuwa saa 8:30 on Saturday. Kwa hivyo mashabiki wa Arsenal, msisahau hiyo. Huyo shabiki anasema msisahau hiyo. Ni mechi ambayo inachezwa mapema on Saturday mwendo wa saa 8:30 pale, Arsenal versus Leeds. Lakini fixture mengine nitakuwa nakueleza baadaye. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anaangazia mambo yake hapa Radio Jambo. Kwa sasa ningependa kumtambua shabiki mmoja ambaye anafahamishwa hapa, anaitwa Patrick Ndeto. Patrick Ndeto, hebu angalia simu yako, angalia hapo kwa M-Pesa, kwa sababu umepata 81,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Patrick Ndeto, una bahati sana asubuhi ya leo, haijafika hata saa moja na tayari umepata 81,000 Kenya shillings. Kumbuka ni katika mchezo wa Lucky Box ambao ulianza mwendo saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa na kushiriki. Una dial *406#. Ningependa mahali popote ulipo, ikiwa ungependa kujishindia chapa kama bwana Patrick, una dial *406#. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inaugharimu chini ya shilingi 20, 20 and below, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406#, chagua box moja pale uweze kupata chapa. Na Patrick Ndeto, pongezi sana kutoka Radio Jambo.

0: Chidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo. Masturi moto moto. Na kicheko. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost Asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 46. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mimi na wewe nani akona makosa?
3: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu ni kulea mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Sasa aje ni kwa nini? Nizungumza sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
1: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Jamani, nisaidie mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
2: Kwani

na nahodha Vincent Onyala na mshambuliaji mzoefu Kevin Wekesa. Onyala hajafanya mazoezi na timu ya taifa katika maandalizi ya mashindano hayo, huko sababu za kutokuwepo kwake zikiwa hazijafichuliwa. Wekesa amekuwa nje ya nchi kwa Ultimate Sevens na pia atakosa Safari Sevens ya weekendi hii. Majina hayo mawili muhimu yamekosekana kutoka kwa kikosi cha Shujaa, huko Kenya kijiandaa kuandaa toleo la 28 la Safari Sevens weekendi hii. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Mastuli.

0: breakfast class ni ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, karibu tena Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Thursday morning, October tarehe 8 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 1 na dakika 8. Umemkanya mahali popote ulipo. Nashukuru. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia, kama kawaida, tafadhali waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo na tutaweza kuiangazia tukiendelea na kipindi. Kwa sasa kuna shabiki mmoja ambaye producer ameniambia nimtambue kabla tusonge mbele. Anajulikana kama Gladys Aluoch. Gladys Aluoch, hebu angalia simu yako kwa sababu umebahatika kupata 68,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Nambako naona hapa inaanza na 0792 na inaisha na 937. Narudia tena, 0792 na inaisha na 937. Gladys Aluoch, pongezi sana, umepata 68,000 katika mpango wa Lucky Box. Hiyo ni pesa nyingi sana ambayo huenda ikakokolea na shughuli zako pale. Kumbuka mpango ilianza mwendo saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Yaani utakuwa na kato tu less than 20 bob. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa ama kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Chagua boxi uweze kupata chapa kama vile Gladys Aluoch ambaye ameuma 68,000 Kenya shillings. Kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star, pale umeandika Raila Junior vows to back Ruto as IDA recalls a 2007 failed campaign. Yani wameanza kuangazia familia ya marehemu Raila Moludinga, ambapo walikuwa nazindua ile mausoleum ambayo tayari imekamilika pale maeneo ya kule Kango Kajaramogi, maeneo ya Bondo pale. Na wanasema kwamba familia ya Raila kupitia Raila Junior ameweza kupatia rais ahadi kwamba atakuwa na muunga mkono katika uchaguzi ujao pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulika kwenye gazeti la The Standard. Na gazeti la Daily Nation nao wameweza kuangazia hii habari ya Ebola kuingia hapa nchini Kenya, na pale umeandika race against time. Yani ni juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao walikuwa in contact na huyu jamaa ambaye aliingia hapa nchini Kenya na ugonjwa wa Ebola na kapoteza maisha yake na kuzikwa, ni muhimu tuweze kufuatilia wale ambao alikuwa in contact nao mapema kabla waweze kuonesha zile dalili za kuweza kusambaza ugonjwa. Na wanasema contact tracing inaendelea pale. Kuna watu 57 ambao wamekuwa identify kama waliokuwa karibu na huyu jamaa. Wakumi tayari wamepatikana na wameweza kuwekwa katika quarantine pale, lakini wengine bado wanafuatiliwa pale kulingana na habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Kwa hivyo wanasema the time is ticking, ama the ticking clock, na expert wanasema kwamba it's urgent to quarantine those identified and disrupt possible spread. Yani ni muhimu tuweze kufuatilia mtu yote ambaye alikuwa karibu na huyu jamaa ili waweze kuwa quarantine na kuzuia maambukizi hata zaidi. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Gazeti la The Standard nao ambalo wameandika DD escape question

over how patients left Beni Treatment Center. Yani habari inasema kwamba huyu jamaa amegonjeka kwa mwezi mmoja, na inasemekana kwamba alikuwa katika hospitali fulani maeneo ya kule Beni ndani ya DRC ama Democratic Republic of Congo DRC, pale katika mji wa Beni ambapo inasemekana kwamba alikuwa anapata matibabu. Kwa hivyo haijajulikana kulingana na uchunguzi ambao inaendelea vile alitoka katika hiyo eneo la matibabu ama hiyo treatment center, kwa sababu inasemekana kwamba hata njia ya kutoka hapo Beni na kufikia njia kufika mpaka Uganda ni njia hatari sana, kwa sababu kuna milisha katika hiyo barabara. Kwa hivyo maswali inaulizwa, huenda alisaidiwa na hao milisha kupita pale, ama alilipa pesa ama namna gani? Kwa sababu inasemekana kwamba hata katika border ya Uganda pia kuna screening kali ambayo inafanywa pale. Mtu yote ambaye anaelekea karibu na border ya Uganda huwa wanapimwa kabla kuweza kupita pale. Kwa hivyo habari ina kulingana gazetili wanajiuliza maswali, ama wale investigators wanauliza maswali, alipitaje huko maeneo ya Beni ambapo kuna milisha, alafu tena pale karibu na boda ya Uganda aliweza kupitaje, alihongana ama alitumia njia gani na kuweza kufika mpaka Kampala, na kuweza pia kupanda ndege moja kwa moja hadi hapa nchini Kenya, na pia kuweza kupita katika uwanja wa JKA na kuingia hapa nchini Kenya. Kwa hivyo nasema maswali mengi anaulizwa pale vile huyu jamaa aliweza kufika. Kwa hivyo je, alitoroka katika hiyo Beni Training Treatment Center ama namna gani? Kwa hivyo ni maswali ambayo yamechapishwa kwenye gazeti la The Standard pale. Lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa anasema hivi, ikiwa unajua vizuri sana kwamba una ugonjwa ambao huenda ikasambaa, bona uweze kuhatarisha maisha ya wenzako ama watu wengine kwa kuweza kusafiri nao ama kuweza, kwa sababu huyu jamaa inaonekana alikuwa anajua vizuri sana ana ugonjwa, vile aliweza kupenya penya kulingana na vile nasoma, na hata kuweza kukaribiana na familia yake. Unajua kuna maswali mengi ambayo naulizwa, mbona ufanye vile, uhatarishe maisha hata familia yako, tuseme labda hao wengine ujali, lakini familia yako, kwa sababu anasema hata wanaandika hapa kwamba yule ambaye alimpeleka daktari kwa hospitalini alikuwa ni a close relative pamoja pia na rafiki yake. Kwa hivyo hao wawili pia huenda akujali kwamba huenda ataambukizwa, ama huenda alikuwa ameamua ajali yeye anataka kufika nchini Kenya ama namna gani. Nikijaribu kupima pima hii safari yake na vile wameandika vile alisafiri na kuweza kuingia hapa nchini Kenya, huenda huyu jamaa kuwa na ajali ama namna gani? Hayo ndio maswali ambayo labda wengi wataweza kujiuliza pale. Lakini ugonjwa tayari inaonekana ni kama tukubali kwamba tayari huenda imeingia hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kwa maoni yako nafikiri kwamba sisi kama wa Kenya tunafaa kujipanga namna gani? Apart from serikali ambao pia kuna majukumu ya kuweza kuweka mikakati, lakini sisi kama wananchi pia tunafaa kujipanga namna gani, wewe pale nje, kwa sababu wakati mwingine pia haya mambo husemwa, lakini wengine wanasema hiyo Ebola mimi sijui, wengine hata wajali ufajika hapa nchini, watu wengine wanapuzilia mbali, wakati sasa unaona hatari inaanza kuonekana ndio sasa wanakimbia, wanaanza kuchukua hatua na mambo kama hayo. Kwa hivyo ningependa tuweze kuzungumzia hii habari, ikiwa ungependa kutoa sauti yako kuhusu hii mambo ya Ebola kuingia hapa nchini Kenya, waweza kuzungumza ili tuweze kuangazia katika mjadala wa leo. Kwa hivyo namba ya simu ni 020-44-45-975 ama namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno jambo, na pia waweza kutuma WhatsApp, namba ya WhatsApp ni 0700-746-975. Burudani rasmi.

0: popote mbali, Radio Jambo Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako sauti yako. Raha nyumbani, hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
1: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake. Kundani.

0: asubuhi, Radio Jambo.
1: Basi karibu tena Radio Jambo. Naona pale ni saa moja na dakika 36, saa moja na dakika 36. Kumbuka itakapofika ama itakapotimia mwendo saa 2:30, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo huwa tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtoto na ungependa kumwomba msamaha asubuhi ya leo, tafadhali tuma ujumbe, hata kama ni rafiki yako. Unajua marafiki pia mnaweza kosana, uende ukakosea umekosana rafiki, tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuwaleta pamoja, muweze kupatana hapa Radio Jambo. Mpango wa kuweza kujinyakulia pesa pia inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki. Kwa hivyo dial star 406 hash. Chagua boxi pale uweze kupata chapaa. Kwa sasa ni wakati wa mazungumzo, ikiwa ungependa kutoa sauti yako hapa Radio Jambo, ambapo mjadala ni kuhusu ugonjwa wa Ebola kuingia hapa nchini Kenya. Wewe kama mwananchi unaangazia swala namna gani pale? Naona kuna Paul Bera. Paul Bera, habari gani?
2: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
2: Unajua bwana Gidi? Unajua utapetefu wa kuscreen watu katika airport. Unajua kabla mtu afike kutoka Beni, aingie Uganda, aingie Kenya, bado tunawachilia mtu mpaka anaenda kufanya shughuli zake, ndio anapatikana kwamba kumba ni mgonjwa, ni mtu mwathirika, ameathirika na ugonjwa wa Ebola. Sasa unapata sisi, kitu ya kwanza, unajua ukiingia airport yeyote lazima uangaliwe kwanza, ujulikane kwamba wewe uko sawa, uko salama. Lakini sasa sisi tunafuatilia mambo na miadarati. Wewe enda saidi airport, uende na miadarati kama utapatikana pale na hiyo miadarati. Lakini sasa ugonjwa kama Ebola, mtu ameingia nayo mpaka amefika, mpaka ameatangamana na watu wengine. Sasa hata saizi hatujui kama tuko salama ama tuko wengine ni wagonjwa, kwa sababu wale wenye walikuwa na wao bado wengine wamekuwa na familia zao. Sasa unaona bado hata watu 50 hawa wamezidi tena 50. Sasa inabidi sasa serikali ichukue hatua, ijue hao watu familia wenye wametengamana na wao, wale wengine unajua kila mtu, hata mimi naweza kuwa na rafiki zangu 10 nimepatana na wao, bado tumeshirikiana na wao. Sasa unapata lazima wafuatilie mzuri, wajue kwamba tuna stopisha aje hii nini kusaparate.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Kevin Okelo kutoka Githurai.
3: Yidi habari asubuhi. Mimi nasema kwamba kila mara tunasema tuna utepetefu kwa kule mpakani, kwa sababu mtu hawezi toka huko kwa hizo mipaka zote alafu atuletee ugonjwa hapa, na ilhali tuko na security ya uchunguzi katika mpaka yetu. Hii inaonyesha hata huyo mtu angekuwa amebeba bomu ya ukuja kulipua Kenya, still ingetua watu wengi ugidi.
1: Okay, Ronald kutoka Kakamega, habari gani?
4: Habari ya asubuhi gidi.
1: Salama sana.
4: Mimi nimeamka vizuri, nashukuru Mungu. Mimi nilikuwa nataka kuchangia kuhusu mambo ya Ebola. Kwa sababu kabla mtu apande ndege wanakuanga wamemzima hali zake. Na mtu anatoka huko akuja hapa Kenya unataka kuniambia ati amekuja na hii makuja na ugonjwa wa Ebola. Na hii ni kitu tu kama imeundwa tatizo tu kadiri tu kwa ujanja tu, wananchi pesa utuambie pesa fulani imetengwa mahali fulani. Kwa sababu wewe niambie ndege ni kitu kinachungwa, na watu ambao walipanda na ndege wako wapi? Hata ukisema umechukuliwa, au ukisema imeingia sasa hii Uganda, au umesema iko Busia sasa hii ndio imeingia hapa Kenya. Sasa ni vizuri sisi wananchi tujichunge tu.
1: Okay. Azbana Misi kutoka Mbakasi, habari gani?
5: Salama sana.
1: Wewe ungependa kusema nini?
5: Mimi ningesema kulingana na makakati ya Ebola, hii serikali yetu ilichelewa. Kwa sababu kuchelewa kwao, wangeenda wafunge kwanza mipaka kwanza, waangalie pale kwanza vitu vipimo vingekuwa pale, mtu kutoka pale kuingia ndani kwanza sehemu za Uganda ama nchi zote, mpaka zote wangeweka wale watu wa kupima, wahakikisha kwamba mtu mwenye anaingia Kenya hakikisha kwamba au amepimwa. Ndio ili tuzuie mambo ya Ebola. Lakini saa hii wakati umesha pita, watu wengi wamesha ingia, sasa tuombe tu Mungu tu.
1: Okay, asante sana. Papa Imbosi kutoka Malava, habari gani?
6: Nzuri nzuri, sisi na kosa.
1: Bonge kwa sauti ili tukusikia vizuri tafadhali.
6: Mjeuri mefika hapa. Mimi nachangia hizi, nasema hivi kwa hii mambo na Ebola. Bwana kiti, hii ni Kenya. Kenya unajua inapenda kukuibia sana kama sisi wanaini. Wakianza kusema ndio Ebola imeingia Kenya, ili hali ndio sisi ndio tunajipanga mambo na kura, wanatuzuia upande wa mikutano yetu ya siasa.
1: Nani amekuzuia kukutana kisiasa? Hakuna mkutano ambaye imezuiliwa jamani, tusieneze uvumi. Hakuna mtoto ambaye amezuiwa kutokutana. Unaweza endelea kukutana kama kawaida. Zile ambazo zimezungumziwa ni mikakati, ikiwa labda unahisi kwamba labda unaumwa na kichwa, hizi dalili za ugonjwa, unafaa kufika katika kituo cha afya mara moja ama isolation ili uweze kuangaziwa. Lakini mikutano inaendelea kama kawaida. Kwa hivyo mtu asikuenezee uvumi kwamba eti sasa watu wataweza kukutana. Hapana. Mikutano na shughuli zingine zinaendelea kama kawaida tafadhali, Mogaga kutoka Kawangware, habari gani?
7: Mzuri sana bwana Gidi.
1: Wasemaje?
7: Sasa mimi kitu ningependa kusema ni kwamba kitu cha kwanza, tumeambiwa na wataalamu pamoja na wale ambao wanahusika kwamba huu ugonjwa ushaingia. Lakini kabla ya hapo, sisi wote pia tuache siasa bwana Gidi. The problem of Kenyans, tunapenda siasa, kuweka masuala ya siasa. Mimi ningependa wananchi tahadhari, tusikize zenye viongozi wanasema. Sisi wenyewe tujizuie. Unajua there's nothing good wakati una ama bad wakati unafanya mzana mambo na kifo. Lakini swali hata mimi najiuliza Mogaga, kutokaje kutoka Congo. In fact he knew he was very sick, na anakuja hata hawezi ambia hata familia, na wale maaskari ni hongo zilikuwa zinapewano. Na why do we like kufanya mzara mambo na kifo? Because it is affecting all of us. Some of us we are innocent, but this person did it very bad, because saa hizi atujui itaenda aje na itakuwa aje. Lakini cha maana ni tujiadhari kama wananchi, tuchukue tahadhari, tujitunze, tufuate maagizo ambayo viongozi wanatuelekeza bwana Gidi. Thank you so much. Have a good day.
1: Okay, asante sana. Peter Salai kutoka Kajiado, habari gani?
8: Salama sana, good morning.
1: Morning to you.
8: Tuko sawa kabisa. Inataka kuchangia story na Ebola. When the CS unfail kutangaza that kuna hii Ebola. Yes, they confirm that kulikuwako. Now, I wonder why people say that ati tunaibua na kuibiwa Kenya ni constant.
1: Sikuelewi bwana Peter. Nieleze vizuri vile unazungumza ili nikuelewe. Robert Kingili kutoka Kapsa, Kapserete.
9: Kapserete ndio hiyo. Gidi.
1: Wasemaje?
9: Ningependa kusema hivi. Kuna magonjwa sugu kama magonjwa kama hii ya Ebola, Corona, kipindupindu. Magonjwa kama hayo ni magonjwa ambukizi, magonjwa ambayo serikali haifai kufanya nayo mchezo. Nitakana wanachukua strict measures. Na waelimishe wananchi, ukisikia mwili wako iko hivi na hivi, ona daktari. Lakini kwa vile wanaongelea tu kwa ujuju, ndio unakuta kwamba wananchi wengi wanapuzilia mbali, kwa sababu hawaelimishi, hawatumii wale bora afya ama wale kama tuseme kuna community health workers. Uwaelimishe ya kwamba ukisikia mtu wako mahali mgonjwa hivi na hivi, ambia yeye aende kwa daktari. Lakini hao watumie health workers, wanatumia pale hospitali zile za juju. Kwa mfano kama huko vijijini, mtu asikie homa, asikie kichwa na muuma, wengi wanaenda kwa maduka. Kwendangu mtu aende hospitali, alafu aende atolewe damu iende kwa KEMRI. Itakuja kujulikana lini huyo mtu si atakuwa ameambukiza watu wengi sana hii magonjwa kama ni Ebola. Lazima waweke hii vitu ya kupima watu karibu karibu, waweke vijijini, waweke kwa hii kila mahali ziwekwe. Alafu inachukulia ripoti haraka, na tukue na hii mambo ya KEMRI zikuwe mashinani kabisa. Ili ndio hii ugonjwa itadhibitiwa. Lakini kama tutakuwa nategemea tu national government ile ya kupima magonjwa wa sugu kama haya, hatutaweza. Watu wengi wataangamia taifa hili la Kenya. waweke strict measures kabisa.
1: Okay, asante sana. Mama Oscar kutoka Dagoretti Corner, habari gani? Mama Oscar, inaonekana umetoweka, pole sana. Kuna Olivia pia, inaonekana simu yake imekatika. Cyrus kutoka Juja, habari gani?
10: Mzuri sana Gidi.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
10: Mimi nataka kuongelea hii maneno na Ebola. Ya kwamba Ebola maafisa wa usalama wameweza kutuangusha sisi kama wananchi. Kwa sababu hao ndio wameweza wangeweza kuweka mikakati.

0: wa mafanikio ya klabu hiyo baada ya kutia saini mkataba mpya utakaomfanya aendelee kuinua timu hiyo hadi mwaka 2030. Mkataba wa awali wa kocha huyo raia wa Uhispania ulitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu. Sasa muda wake wa kuiongoza The Gunners unaweza kufikia mwongo mmoja tangu alipoanza kazi hiyo mwezi Disemba mwaka 2019. Mkataba huo mpya unajumuisha nyongeza ya mshahara kutoka ule wa sasa wa pauni milioni 10 kwa mwaka pamoja na bonus ya ziada ya pauni milioni 5. Wakati huo huo, Declan Rice yuko katika hatua za mwisho za kukubaliana na Arsenal kuhusu mkataba mpya wa muda mrefu, huku mazungumzo hayo yakiwa yamefikia hatua ya juu. Kiungo huyo wa Uingereza amekuwa mchezaji muhimu sana kwa The Gunners tangu alipojiunga nao akitokea West Ham kwa ada ya pauni milioni 105 mwezi Julai mwaka 2023. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 ameichezea Arsenal mara 165 na kuisaidia timu hiyo kuhitimisha ukame wa miaka 22 bila taji la ligi ya Premier msimu uliopita. Rice anatarajiwa kupata nyongeza kubwa ya mshahara kutoka ule unaokadiriwa kuwa pauni 1240 kwa wiki anaolipwa kwa sasa. Anga kavu na kijibaridi zinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Kajiado na Narok. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Umesikia matanisho?
2: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye akonlata na mimi.
1: Ukiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
3: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudia.
1: Ukweli, unasemwa hapa.
4: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
5: Ntarudisha sufuria na karaiza.
1: Na Wakenya upatanishwa hapa.
6: Ntarudi kwa Onyanja.
3: Ndiyo.
1: Ipatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
7: Yes, kweli kabisa, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Na sasa hivi ni saa 3:16. Saa 3:16. Na natumai kwamba umeweza kufuatilia hiyo patanisho. Naona wengi wanatuma ujumbe hapa Radio Jambo, kwa hivyo nitakuwa nasoma kisha pia kushika simu 1, 2, 3 huku kiangazia ma reaction ya hiyo patanisho. In the meantime, kumbuka mchezo kuweza kujishindia chapapia inaendelea, na tuko katika dakika za lala salama. Nilikuwa nimesema hii 1 million Kenya shillings lazima ikamilike kufikia saa 4 pale. Kwa hivyo bado kama dakika 45 hivi kabla ya saa 4. Kwa hivyo waweza kushiriki ili uweze kupata hizi pesa za dakika za mwisho mwisho, wenda ukaangukia any amount pale. Kwa hivyo kiunge penda kushiriki, tafadhali kupitia simu yako unabonyeza *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaekele pini yako ya mpesa. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 19 ama 20 bob, less than 20 shillings. Hiyo ndio inakuwezesha kuweza kushiriki katika mpango ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo angazia bahati yako asubuhi ya leo, hizi dakika za mwisho mwisho bado kuna pesa ambazo zimesalia pale. Kwa hivyo bonyeza *406#, kisha chagua box uweze kupata chapa kabla tuweze kukamilisha mpango wa breakfast mwendo wa saa 4 pale. Haya, naona baadhi ya mashabiki wanazungumza hapa. Kuna huyu shabiki ambaye anasema anasema Gidi na Ghost asubuhi patanisho yameenda vizuri. Okay, na mwingine naye anasema umepeana ushauri nzuri sana kwa Evans na Atieno. Be blessed Gidi. Asante sana, be blessed too. Mwingine anasema the two can't be together. Otieno ana kiburi sana juu alishikwa. Time is money. Liz have to move on because I don't see Evans changing soon. Marriage needs a seriousness. Uri Evans kutoka Narok, kutoka Karen Pole, ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Haya, kwa simu napata nani hapa? Napata Elizabeth kutoka Taita Taveta. Elizabeth, habari gani? Elizabeth, nimeshika simu yako ama umetoka?
8: Hello Gidi.
7: Yes. Karibu, wasema.
8: Ujambo Gidi.
7: Si jambo, habari ya Taita Taveta?
8: Salama, mimi naitwa Elizabeth Ndanu. Ama Mama Natalia.
7: Mama Natalia, karibu sana.
8: Nimetoka Taita Taveta, mimi ni shambiki mgeni.
7: Karibu sana Radio Jambo. Tunapenda wageni sana.
8: Asante. Napiganga simu yangu inakosa kuingia, leo mumenishika.
7: Leo imeingia, una bahati sana leo.
8: Sasa? Nimesikiza patanisho. Lakini huyu kijana ako na mambo mingi sana. Ako na mke, alafu

0: kwa na mipango ya kando na hataki mke wake akimchunguza. Hai hapana, hiyo hata mimi siwezi kubali. Mtu akioa anapaswa kukaa na mtu mmoja tu. Yangu ni hayo tu. Asanteni.
1: Asante sana Elizabeth kutoka Taita. Richard Ochieng kutoka Siaya, habari gani?
2: Nzuri sana.
1: Wasemaje?
2: Ningependa kuambia ndugu yangu. Atulie kwa ndoa, aache kufanya haya, atulie. Bibi yake ako sababu, bibi yake lazima tumtunguze.
1: Okay, asante sana. Dalson kutoka Kakamega, habari gani?
3: Nzuri sana bwana Kiti.
1: Wasemaje?
3: Nikiingia moja moja hadi kwa utatala. Hiyo iko sawa kabisa. Huyu Evan akae chini akijua huyo mwanamke ni mwenye anatamani kuishi na yeye. Ni rahisi mwanamke kupata kuona makosa na anyenyekee kama huyu mwanamke vile amenyenyekea hivyo. So yeye akae chini ajue huyu mwanamke anataka kuishi na yeye. Kama kuna mpango wa kando aachane naye. Akae chini ajiulize vizuri sana. Alafu ukiangalia kwa ndoa mingi, simu zinaharibu ndoa.
1: Simu siku hizi zinaharibu ndoa.
3: Zinaharibu sana. Ukifuata mambo na simu hapo hakuna ndoa. So ningehimiza hata huyo mwanadada aangalie simu yake, asiangalie, asifuatilie mzee wake sana. Na mkuwe na siku njema.
1: Uwe na siku njema pia. Patrick Oduor kutoka Ugunja, habari gani?
4: Yes, good. Salama sana.
1: Wasemaje?
4: Mimi ningesema hivi, huyu jamaa kwa serious. Vile umemwambia afanye vile umemwambia. Simu ni ya watu wawili kwa nyumba. Kama kuna simu anahitaji atumie peke yake, ainunue na yaje kule kwa kazi. Atafute amani ya nyumba kwa ajili alijitoa anataka ndoa. Huyu msichana kwa sure bet na ndoa yake, hataki mtacheze kwa ndoa. Na ukweli wa Mungu, huyu msichana mimi nimemwona ako serious na nimempenda kwa majukumu yenye amechukua kukutafuta uwaunganishe. Then mimi naweza sema kama jamaa atamuelewa, atakuja kumpoteza na atatamani msichana kama huyu na hata mpata. Hiyo tu.
1: Hiyo tu, asante sana. Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
5: Salama Kidi. Kidi, mimi naweza ambia huyo msichana akitaka asikue single mother na akitaka watoto akiwa nao asikue bila baba, asishike simu ya mwanaume. Kidi, simu ya mwanaume aishikwangi. Hata akiona kama simu inaitana, chukua hiyo simu inamisha. Iangalia hata nani anapiga. Simu ishikwangi.
1: Okay, kwa hivyo nasema simu ya mwanamume haifai kushikwa ama hata ya mwanamke. Hello, habari gani?
6: Habari gani Kidi na God?
1: Wasemaje?
6: Niko salama. Nasema aje? Hata huyu mwanamume.
1: Ongea, unasikika? Uko hewani na kusikia?
6: Huyo mwanamume.
1: Simu yako sikupati vizuri ndugu yangu, eh? Haya, Naomi kutoka Chwele. Naomi, habari gani?
7: Nzuri sana Gidi.
1: Habari ya Chwele?
7: Chwele tuko sawa, jua ndo mingi. Sasa, mimi naambia Yvonne hivi. Mimi niliwahi jaribu nikapata bwana yangu akiwa akinichiti.
1: Uliangalia simu yake?
7: Nilikuwa naangalia simu yake kila wakati, hata siku akitoka nje nachukua rakaraka. Yaani ni heri nianguke lakini nishikwe nimeishika rakaraka na nimeconfirm kila kitu. Sasa nikachukua namba ya huyo msichana nikaconfirm, tukapatana, tukakaa chini. Tukaongea.
1: Aya.
7: Sasa hivi naongea hivi Kidi. Huyo msichana alikuwa serious, akamwoa, sasa hivi wanaishi na mimi niko single na pika biashara yangu.
1: Uliachana?
7: Niliachana na yeye. Sasa nimemwambia hebu fuatilia uone kama bado anakupenda, umwambie kama ako na bibi akuachane. Huyo akamwambia ana sijui nini, mimi sijui tuliachana. Siku hizi wanaishi hata wanawapita tu wakitembea pamoja wakienda shopping. Sasa Yvonne kama anataka tu akae kwa ndo, asiangalie simu hiyo tu. Nothing else. Ushinde poa Gidi.
1: Ushinde poa pia Naomi, asante sana. Brian kutoka Nakuru, habari gani?
8: Mzuri sana Kidi.
1: Ehe, abu ongea kwa sauti tukupate.
8: Hello.
1: Wasema aje?
8: Nasema isu maneno ya simu. Ndio imeleta shida sana. Watu ukitaka simu yako isishikwe na mke, itabidi mmekaa chini na muangalia moja mbili, ndio kesho simu yako hata ukiacha kumesa una na shida.
1: Okay, Jacqueline kutoka Kisii, habari gani?
9: Nzuri sana Gidi, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
9: Yai, ome amekulemea?
1: Sauti yangu huwa ina shida lakini tunapambana.
9: Pole, utapona.
1: Asante sana, asante sana.
9: Mimi ningependa kuambia huyu mwanadada. Unajua yeye alikuwa na makosa na ameomba msamaha. Unajua mwanaume ndiye alikuwa amemkosea. Lakini amenyenyekea, amemuomba msamaha. Huyo bwana arudishe roho yake chini. Aendelee na ndoa yake vizuri hili na gozi.
1: Okay, asante sana. Mimi select kutoka Kangemi.
10: Kidi. Mimi naweza sema hivi kwa Anyango.
1: Hawaitani
10: na simu ya mwanaume. Unajua sisi wanawake tunakuanga na ulimi mbili kama ya nyoka. Unaweza ambia watu wengine hivi lakini ile yenye umeficha ule mwingine inajua chenye unafanyanga. Huyu msichana alisema alikuwa anaingianga kwa simu ya bwana yake akawacha. Tabia ni ngozi. I wish angesema ni nguo alitoa akachoma. Yeye ndiye anaingia kwa simu ya huyu mwanaume. Na saa hii wasichana wa saa hii wananyang'anya mabwana na marafiki zao na makazini zao. Kwa sababu saa hii ndio wanatongoza hao vijana. Atunze ndoa yake, ajua aliingia nini kwa ndoa, na aliingia akiwa full ameamua anataka ndoa, awachane na simu ya mwanaume na awachane na mwanaume. Ukichungizana na mwanaume utaolewa hata mara 20.
1: Okay, asante sana. Benedict kutoka Lugari, habari gani?
11: Huyo ni Benedict Sali kutoka Lugari. Aya, ningependa kusema aje? Unajua huyo mwanaume hana shida. Lakini ile shida ambayo iko ni kwamba huyu mwanamke anafuatilia simu zake za mwanaume sana.
1: Benedict, tayari tushajua hiyo ndio shida. Kwa hivyo ushauri ni gani ndugu yangu? Ushauri
11: kwamba ushauri ni kwamba huyu mwanaume awachane, mwanamke awachane na simu za mwanamke.
1: Okay, asante sana. Vincent kutoka Wangige, habari gani?
12: Mzuri sana Kiti.
1: Wasemaje?
12: Mimi naambia Evanis, amepata msichana mzuri ama mke mzuri. So awaja na mipango ya kando. Arudi kwa bibi yake.
1: Awache mipango za kando na arudi kwa bwanake ama mke wake. Haya, asante sana. Nashukuru sana kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
13: Masturi moto moto. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling. Greetings.

0: Yes, hiyo ni ngoma ya siaka ya meja. Ambaye tufikisha saa tatu unusu ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kingine na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Hizi dakika za mwisho niliwaambia hapa ndio uenda ukaangukia pesa hata zaidi, kwa sababu lazima kompyuta peane hizi pesa ambazo zimebakia kufikia saa 4 pale. Na tayari naona shabiki mmoja hapa ambaye anaitwa Paul Mokua. Huu Paul Mokua tayari ameangukia hapa 61,000 Kenya shillings. Paul Mokua, hebu angalia simu yako, naona namba yako inaanza na 0710 na naisha na 215. Kwa hivyo pongezi sana bwana Paul Mokua ambaye ameweza kuuma 61,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ameendelea pale. Kumbuka bado tu nusu saa, 30 minutes only ya kuweza kunyakulia chapa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali dial star 406 hash. Tafadhali bonyeza star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Dakika 30 ndizo zimesalia pale kabla tuweze kumaliza ile 1 million ambayo lazima ikamilike kufikia saa 4 pale. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Masaibu ya unyango na Cooperative Bank Ela, it's her economy.
0: Yes, wanawake wote ambao wananisikiza mahali popote ulipo, kuna product ya kifedha ambayo inakufaa kutoka Cobank inayojulikana kama Ela. Hii Ela ni banking solution built for women, yani imeweza kuangaziwa pale ili uweze kupata mkopo, uweze kupata training, networking na mengine pale. Kwa mfano, uweza kupata working capital ya up to 10 million Kenya shillings for 24 months pale. Alafu pia ina offer 3 month maternity relief. Hii inarahisisha wakati unalipia ile mkopo pale, unapewa miezi mitatu ya relief. Yani hizo miezi mitatu hautakuwa unalipia ile mkopo hadi imalizike, kisha uendelee kulipia pale, msikilizaji. Kwa hivyo tafadhali wasiliana na Cobank mahali popote ulipo, ikiwa wewe ni mwanamke ama kundi la wanawake, ikiwa mnafanya miradi, biashara na mambo kama hayo, wasiliana na Cobank uweze kupata hii solution ya Ela. Tembelea branch yote ya Cobank iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Ndio maana tunasema Ela, it's her economy.
1: Masaibu ya unyango, motherhood ikihitaji flexibility, Co-op Bank Ela iko hapa kwa ajili yako na repayment ya miezi mitatu wakati wa maternity leave. Co-op Bank, we are you. Imeidhinishwa na CBK. Umesikia hii?
2: Niliongea niko.
3: Ya, nilikuongea.
2: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza. Sasa
4: kuiba mzigo.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
2: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Bado niko alikuwa amebeba jo.
4: Hey. Na mbinanga hizo zimebeba.
1: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Ulipata mtu wako na mtoto?
4: Na unasema ati ni kapetit. Ati kametoka tu shule.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Priska Biret, Sasha Biret, na wasalimu tena kwa sana. Yes, tuko na nani? Tuko naye. Anaitwa nani huyo msikilizaji kutoka Machakos? Ule amechoka na mapenzi. Anaitwa nani? Kipiegon, I tell you. Alo, Masawe, mimi nakupendaga tu. Uongezewe Saturday, nijikute Saturday niko hapa. Nijikute. Tuangalie nani amepata hela tumalize mazungumzo yetu leo. Na si mmetuma messages. Yaani mnajifanya mpendi siasa lakini mko hapa. Radio Jambo, good morning.
1: Good morning.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Hilda Kavere.
0: Hilda Kavere, ukiwa sehemu gani Hilda?
1: Niko Vihiga.
0: Leo hii, Hilda.
1: Yes.
0: Unaamini ni kiongozi yupi anaweza kupigana na ufisadi iwapo atachaguliwa kama rais?
1: Mi mwenyewe kiongozi naona anaweza kupigana na ufisadi labda Sifuna.
0: Sifuna?
1: Yes.
0: Aya, Sifuna na sasa kufikia sasa akona kura zake tatu. Na wewe pale ulipo, yes, umepata seti ngapi katika simu yako?
1: Nimechagua box number 5, nimepata 13,000.
0: Unasikiaje?
1: Nasikia vizuri kabisa, at least nimezalipia mtoto graduation. Unajua tamu zinafunga na simu ilikuwa sijalipa.
0: Nakwambia, let me tell you, huu mwezi ni mwezi wa graduation, mnataka kutusumbua sasa na magowns ati amegraduate, ndio amegraduate kutoka kwa PP3. Sasa mnataka kutusumbua na bado kuna graduation main.
1: Na bado kuna main.
0: Okay. Safi dadangu, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
1: Thank you, nimeshukuru.
0: And congratulations to your child, eh?
1: Asante.
0: Safi, safi, safi tena sana. *406# ndio nambari ninayotumia. Good morning Masawe, nime tune in kusikia vile unasema. Alo, ila hii sauti yako da. Imagine izoe. Buda, wewe ni buda ama ni dem, sijui ni nani. Wewe ndio nitakuwekea hii. Mimi niko Kanar. Alo, tunafanya nini? Tunaondoka.

Sisi tunaelekea Kanani na tayari safari ishanonga. Nakwambia standby katika habari zetu inapotimu saa 5 asubuhi. Rais William Ruto anaongoza hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa NITA katika ikulu, uamuzi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujiondoa kutoka uongozi wa muungano wa ukombozi umeungwa mkono na mamake mhubiri Paul McKenzie amekamatwa kwa kuwanyima chakula wajukuu wake. Ai, mama mia. In the next few, sikosa kuungana na the beautiful Tina Masika. Tina ningekuita Masawe. You might as well join the family. Radio Jambo, Pius Kimboi ukiwa Baringo. Hello. Pius ameamua ongei, safi. Nitakuwa namalizia mazungumzo yetu baadaye kidogo kwa sababu ya muda. Tina sitaki anze kunyanyua midomo. Swali ambalo nimeuliza sasa hivi. Manake Fred Matiang'i ndio ameanza mjadala huo akisema kwamba wakati alikuwa waziri wa elimu aliweza kabisa kupigana na udanganyifu kwa mitihani kwa shule tofauti, na anaamini akipatiwa kiti kama rais wa Kenya. Kuna kitu kimetusumbua sana kwa muda mrefu, kipindi kirefu. Anasema kitu gani? Ufisadi, never ever. Not under my leadership. Anasema atapigana na ufisadi kwa kiasi kikubwa zaidi. Rais Ruto anaongoza na kura 7. Sasa form fulani ndio nangojea kutoka Tharaka Nithi. Sifuna anafuata na kura 3. Matiang'i kuna zake 2. Maraga kuna 1. Alo. Ampati Boniface Mwangi wae. Ama ni watajie ni wakumbushe nani anataka kuwania kiti cha urais. Kuna wengine wanaamini kwamba wako katika kinyang'anyiro ile tu bado hajakoa vizuri. Alo. My cousin, alo. Cousin, alo.

0: Sibila, when Isabella, one day I'll be a superstar, I'll take you to America, Big Show in a stadium. Karibu sana kwenye kipindi na Fred Scoop pamoja. Wamu ni ya pili. Right now, kabla kumalizia mada yetu ya kwanza, tunikukiingia katika mada ya pili, nikumbusha tu ya kwamba I say, kujenga maisha baadaye inataka kitu ambacho kinaitwa nidhamu, kinataka kitu ambacho kinaitwa discipline. Kwamba unaufuatilizi na wewe mwenyewe una maono yako unajua tu kwamba hapa ndipo ninapotaka kwenda. So your eye is forever on the ball. Ukijua tu kwamba ni pale. Say less. Postbank inasema we got you. Oh yes, save as you earn. Unaweza kuanza safari yako ya kuweka akiba kwa kiasi cha chini ya shilingi 500. Na kuweka akiba ni rahisi. I tell you, na Postbank tumia namba ya paybill which is 200999. Weka namba yako ya account ya Postbank, kisha kiasi unachotaka kuweka na utume, just like that. Imagine, simple. Hakuna tena kisingizio, oh, you know, mimi siwezi kufika wapi, sijui nini, oh, pa huko pakawa, oh, unajua sina smartphone, sasa siwezi kuweka kiba. Hakuna. Kuna kitu kinaitwa USSD code, which is what? Kufungua account unabonyeza *498#. Hakuna kisingizio tena cha kusema kwamba huwezi kuhifadhi senti zako. Oh, you know, mimi tulia. Unaweza pia kufungua, yes, ama kufikia akaunti yako ya Postbank kupitia mtandao. Oh, unajua mimi lazima nione na kuamini. Doubting Thomas, unaambiwa karibia katika tawi lolote la Postbank lililoko karibu nawe, ufungue account papo hapo. Msafara wa Postbank unaanza, ushaanza tafadhali. Wiki jana Mombasa, jamani, leo tuko wapi? Leo tuko hapa tu Maimahiu na Ivasha Gilgil, alafu kesho Ijumaa tutakuwa Mtwapa, Kilasamani, Njoro, Elbagon, Molo, Salga na Nakuru Town. Tuko pamoja eh? Ehe. Alafu tarehe 15 wiki inayokuja, siku ya kwanza Cherenganyi, Kitale, Endebes, Kiminini. Alafu siku ya pili Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili, Webuye. Yani yote hii ni kwa hisani ya benki ya Postbank. Nitakuwa na kuelezea mengi zaidi tunavyoendelea kuzungumza. Lakini kwa sasa ningependa sana tufunge mazungumzo yetu ya siku. Oh yes. Leo hii, na ndilo swala ambalo nimeuliza katika mitandao yangu ya kijamii. Leo hii, leo, isemekane kwamba huyu ndio rais. Ameamua kwamba anataka, na nyinyi ndio mmeamua, mnasema tu kwamba ni fulani. Ni nani unaamini kwamba anaweza kupigana na ufisadi? Manake jana baadaye kidogo nitaweza kumnukuu katika sauti, anataka kuwania kiti cha urais. Anasema kwamba Fred Matiang'i, wakati ambapo alikuwa waziri wa elimu, aliweza kupigana sana na udanganyifu katika mitihani. So anaamini kwamba atakapochaguliwa kama rais ni kwamba ataweza kupigana na ufisadi, you know, double. Tumekuwa nikichukua kura sasa hivi kutoka kwako msikilizaji. Ni nani unaamini kwamba leo kapatiwa nafasi ya kuwa rais anaweza kwa kweli kupigana na ufisadi na ikaisha kabisa, like yani itakuwa ni kitu kwa historia? Okay, Rais Ruto anaongoza na kura 7, Sifuna naye anaongoza kwa kura 3. Hizi ni zile zimepigwa simu. Sasa kuna SMS, kuna Facebook, kuna WhatsApp. Kita tuingia katika mitandao ya kijamii, naona simu zinaitana sana. Nani unasema nini? Masawe we. Hii ni mada ya siku nyingine, tutazungumzia baadaye. Sisi ndio Sifuna. Matiang'i wakati alikuwa interior, katika ministry ya interior, kwa nini hakumaliza ufisadi katika wizi wa ng'ombe? Kwa sababu ni wao ndio wenye biashara. Na kwa education, kwa nini tulizidi kuwa na ghost schools? So Sifuna abadilishe Kenya kwa manufaa ya vijana. Duncan Walaki Sama, tuko pamoja. Kiongozi wacha niongoze, nilisema tufichi atuibi. Okay, kiongozi ni Sifuna. Masawe samani, hawa wenye wanasema ni mtu mwingine, ni wasaliti. Haya, na za Sifuna zinasonga. Kura yangu ni kwa upande hii mnaniona vizuri na pande ile mnaniona vizuri. Alo Sifuna. Oh, matamshi yake safi, tuko pamoja. Velma kutoka G Town na kupata loud and clear. Niweke hiyo song, tunaondoka kuelekea Canaan. I tell you, hakuna song nyingine hii wiki tutacheza. Okay, oh no. Jamani, mnaambiwaga mtafutage passport. Hapa Radio Jambo nikitangaza kuna ajira, kuna ajira. Sasa usijali, kama ni Greenland tutakuletea huyu landscaper, my dear. Amesomea environmental sciences. So, kijana, tafuta passport kama kuna kazi uweze kuunganishwa. Tuko hapa Radio Jambo tunasema, ama bustani tunasema, sisi ni familia. Na kwa hizo kura ujue ukihesabu tunahesabu bado ya tharakani. Anaitwa Mary Ndinda. Wacha tusikie Rashid Abdi, unasemaje? Asalamu alaykum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ehe.
1: Inakuwaje masawe?
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu anasaidia.
1: Hapa mimi nasema aje?
0: Ehe.
1: It's now high time we give others a new chance, as in others, other new members.
0: Others ni nani, Rashid?
1: Others ni watu kama kina Sifuna bana. They have proven themselves.
0: Ehe. How?
1: In very many ways.
0: Uh-huh.
1: By the way they are working in their constituencies, uh-huh, or their counties. That
0: he doesn't have a constituency. He's a uh-huh senator, so his work is to oversee.
1: Uh-huh.
0: Yes.
1: Mi kwangu nafikiri.
0: Yeah.
1: Kura yangu ndampea Sifuna.
0: Uh-huh.
1: Kwa kuwa sisi ndo Sifuna.
0: Okay.
1: Atubabaiki.
0: Safi. Maximi ukiwa Naivasha.
2: Yema sawa.
0: Yako inaenda wapi?
2: Mimi kwa naongea na Mark.
0: Nani unaona anaweza kumalizana na ufisadi nchini Kenya iwapo atapatiwa nafasi kuwa rais?
2: Sifuna.
0: Hello.
2: Yeah.
0: We, sijui tuingie Facebook tuweze kuona nani anasema nini moja kwa moja. Tumesema tunasoma SMS zote na ndio tunafunga mazungumzo yetu leo iwapo kipindi hiki. Okay? Tuamue kwamba ni swala ambalo ni la kitambo. Ni nani unaona akiweza kupata kiti hiki na kuweza kumaliza ufisadi? Ni kiongozi yupi kwa maoni yako anaweza maliza ufisadi nchini Kenya iwapo atachaguliwa kama rais? Ehe. Ubaya wa Facebook wanaandika anga vile wanataka. We, no one. Corruption is here to stay with us. Masawe, tukubali tu. Warden, tuko pamoja. Watu wengine wakuangi serious. Ati nani ametajwa hapo? Okay. Mimi ni Sifuna. Je, we ni nani? Aya, we. Stephen Musyoka the sixth. So, Musyoka amepata kura moja kufikia sasa. Tuko pamoja. Sifuna Matiangi combination itaweza sana. Matiangi ameongezewa tena. Sasa huyu ati Fraile was alive, excuse me, can we move on? Tunazungumzia tuna wale waliopo sasa hivi. Edwin Maraga kuna nyingine, Matiangi kuna nyingine. Hakuna ufisadi, umeanzia manyumbani mwetu. Nani kiongozi huko? Sisi wenyewe ndio tutamaliza ili janga, period. Exactly what I said. Wewe sasa hivi ukitaka kitambulisho, ukitaka pasipoti, unaenda nyuma unamwambia naweza kuipata na wiki moja. Why are you corrupting these people? Ukitaka favor, ati sijui pension yangu imekuwa mamali, sijui nini. Mnapokwenda katika hizi afisa, I mean ofisi za serikali, unatoa hela fulani ili mambo yako ya fanywe haraka. Na sisi ndio tunasema kwamba hizi taasisi zingine haziwezi kufanya kazi kwa sababu wamezoea usipochota kinakwama. Kohoa uone mambo ya kisonga. Minslet.
3: Yes, Masawe.
0: Mambo vipi? Good morning.
3: Good morning to you.
0: Yes.
3: Masawe.
0: Uh-huh.
3: If there's a kura yangu kwa Sifuna before niseme uzuri wake.
0: Okay.
3: Tunataka vijana.
0: Uh-huh.
3: Atutaki wazee.
0: Uh-huh.
3: Kwa sababu wazee wako na ujuzi wa kuipa hii Kenya.
0: Uh-huh.
3: Wacha leo tujaribu Sifuna kijana tuone. Walisema kazi ilikuwa kwao na pesa kwa wazee. Tuone hizi pesa atazirutisha kwetu zitusaidia kama wa Kenya.
0: Uh-huh.
3: Wazee wakae kando. Sifuna the best.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Umesema umechoka na wazee.
3: Tutaki maneno yao. Wanapata pesa na kazi inalemea vijana.
0: Okay. Jacob Haemba ukiwa Kawangware.
2: Jambo Masawe.
0: Si jambo, jambo.
2: Jamani na mpasikuna.
0: Aya,
2: Jamani.
0: Aya, ni saa 5 na dakika 21. Naomba nifunge kura. We. Aya. Mkwe mkijua Sifuna naongoza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na kura 12. Rais Ruto anafuata na kura zake 7. Matiangi anafuata na ngapi? 4. Maraga na 2. Yaani mmeona tu yani mpatia Kalonzo msioka kura umwe au. Lakini hatujaingia Facebook. Kwa hivyo mazungumzo haya yanaweza kumalizika katika mitandao yangu ya kijamii. Okay, tuko pamoja, nasema asante sana. Oh yes, watu wamesema nini? Watu waende wapi? Watu waondoke. Alafu jamani, ai. Farao.

kumtatiza bwana yake na wametoka kwa nyumba pamoja, ati Mato amevotia nani Masawe? Mato amevotia Wagwan Arrestment. Huyu ndio sasa tunataka atoke Misri. Jamani, tunaenda naye Canaan. Tunaondoka Mato. Tunaondoka. Tunaondoka. Yeah. Hello. Tunaondoka. Tunaondoka. Yeah. Sema asante sana kwa wale wote.

0: I tell you, Punet, I tell you, inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi. Leo tunasema special Thursday, only Kenyan music. Na fry kwamba tuko pamoja, hii ni Radio Jambo, kituo cha Kenya, mimi naitwa Masawe. Kabla kuingia katika mada yetu na kuendelea na mazungumzo yetu, ni kwamba sasa hivi kumbuka watangazaji wa Radio Jambo wapo wapi? Maima hiu Naivasha, Gilgil. Oh, yes. Njoro Elbagon Molo Salgana Kuru Town hapo kesho. Toldo yuko ndani anasema njoni msikilize wenyewe kwa wenyewe. You know, sometimes ni bora zaidi wakati ambapo unapata ujumbe kwa, you know, yes, producer amesema hapo kwa horse's mouth, ame whisper. Horse ni nini kwa Kiswahili? Farasi. Punda kwa Kizungu. Donkey kwa Kiswahili? Punda milia. Zebra ma zebra. Buffalo. Alo. Hey. Akombele nyati. Watog. Aya. Fikiria. So anyway. Ni muhimu kusikia kutoka kwa the horse's mouth. That way the message does not get distorted. Si ati walisema nani walisema? Wewe huko kwa ground unasikia vile postman wanakuambia save as you want, na kusaidia kujenga maisha yako baadaye kifedha kupitia wekaji akiba wa mara kwa mara. Chunguza akaunti ya akiba ya kikundi cha M Chama kwa ajili ya kikundi chako cha akiba. Pia unaweza kufungua akaunti yako, imagine papo hapo pop umemalizana nao, in less than 10 minutes unaanza safari yako ya kuanza kuweka savings zako. Watu wanashindwa na siku hizi, mseni kama maisha yake imenyooka kwa sababu wameamua kwamba, you know what, I don't have so much time ya kuanza kufanya miradi yangu. Ijalishi ina umri gani, by the way, wewe weka akiba alafu uwe na pesa kwa account, alafu useme sasa hizi pesa niko nazo kwa account napanga kufanya nini nazo. Umenelewa? Si ati sasa ndio unataka kuanza kusave na umda wote umekuwa na pesa basi tu mzaha, na kwamba you are just not, you know, keen jinsi ambavyo unaweza kuwekeza hela yako. Safi sana. *498 ndio njia moja hapo ya kuweza kufungua akaunti yako na Postbank. Lakini na kushauri kama kwa maeneo haya Maimayu na Ivasha Gilgil, moja kwa moja fika ili uweze kusikia kutoka kwa wahudumu kutoka benki ya Postbank. Kwa sasa tuangalie nani kwa wani Radio Jambo, unazungumza na nani?
1: Nazungumza na Penina.
0: Penina, hii sauti si ya pesa bwana. Uko Misri ama uko Canaan?
1: Niko Canaan.
0: Tunaondoka ama umeondoka?
1: Nimeondoka sasa. Nishafika Canaan.
0: Ehe, uko umekaa upande gani? Wa kushoto wa kulia?
1: Wa kulia.
0: Alo. Unaitwa Penina nani?
1: Aluoch.
0: Penina Aluoch Nkanye.
1: Anjere Migori.
0: Alo. Umechagua sanduku namba ngapi?
1: Number 1.
0: Number 1 mara ngapi?
1: Mara 3.
0: Mara 3. Ni box na namba gani imekupatia senti moja kwa moja?
1: Ni box number 1 imenipea 17,000.
0: Unasikiaje?
1: Niko na raha, yani niko na furaha sana.
0: Nakupatia fursa kuongea kwa kidholuo ukisema umesikia raha.
1: Yani ya mora hii nyana, nilikuwa nimesota.
0: Usiharibu sentensi, ongea lugha yako ya kidholuo.
1: Okay, amora hii nyaka uono ayudo pesa mpoka yudoga kuriri
0: pesa otas.
1: Pesa otas.
0: Hapa producer ndio angetwekea manyoboro manyoboro manyoboro.
1: Ya pesa otas wonya boro hiyo.
0: Alafu hapo mbele anasema nigga, this is Sakur. Hello. Aya, Wajaluo pia mmetusumbuaga hii town. Banko touch. Sasa basi, umeolewa hujaolewa?
1: Mimi sijaolewa.
0: Sasa kuna mada imeingia hapa, msikilizaji ameuliza. Masabe uliza. Ehe. Mwanamume mwenye pesa ama mwanamume asiye na pesa? Afadhali yupi?
1: Mwenye pesa.
0: Hautaki roho?
1: Hapana. Juu ni same tu, awe ako na pesa hana, mi sionangi difference. So beta akuwe tu na pesa. One
0: umesema mwenye mwanamume mwenye pesa na yule hana, wote gora moja.
1: Ni moja tu, juu kisha ingia kwa ndoa wanakutritu semto. Eli mwenye ako na pesa.
0: Niruhusu nikuweze kukukuota ama kukunuku kwa Facebook page yangu. Unaitwa Penina
1: Aluoch.
0: Penina Aluoch, utasalimiwa kule Facebook.
1: Ni sawa, sita shida, bora niko na pesa, nimeshapata zangu.
0: Zako umesema zimeingia ngapi? 17,000?
1: 17,000.
0: Mara ya mwisho mpenzi wako alikufanyia nini, Penina?
1: Hata hakuna, ndio maana nataka mwenye ako na pesa.
0: We, and I feel like Sakur. All eyes on me. Hey, Penina. Yes. Ufanya job gani mali huko? Umeteswa mama?
1: Aki, nimeteswa sana. Mimi house manager.
0: Okay.
1: So hakuna kitu anafanya. So hata nilikuwa nataka kuquit.
0: Wacha.
1: Ukweli.
0: Unataka kuachana naye kwa sababu akusaidii kwa pesa?
1: Hakuna.
0: Lakini mbona mnatakaga wanaume wabebe
1: hadi uchoke?
0: Lakini nauliza. Mbona mnatakaga wanaume wabebe mizigo yenu kina mama?
1: Lakini lazima mtu ajaribu pia. Mbona si wanawake tunafurahia vitu ndogo ndogo? Ama ni uwanga?
0: Speak for yourself. Vitu ndogo ndogo ni kama nini?
1: Ati?
0: Vitu ndogo ndogo kama?
1: Kupelekwa salon. Kasa price.
0: We, salon yako ni pesa ngapi ndo tujue kama ni ndogo?
1: Yako ni ndogo, roughly 1,000. Oh, grade plus. Plus your service.
0: Yeah. Okay. So, upelekwe salon, utengenezwe nywele? Nini tena? Mm-hmm.
1: Kosa price watu hata na kakitu.
0: We, na wewe una msurprise?
1: So effort was much.
0: We, okay.
1: Ni mbaya.
0: Mwanamume mwenye pesa na yule ana pesa, wote ni sawa.
1: Ni sawa kabisa. Mimi so, mwenye ako nayo.
0: Yaani hakuna tofauti.
1: Hakuna. Mimi kwangu hakuna. Sioni.
0: We. Okay. Umesema unalia kwa boda.
1: Sana.
0: Tuko pamoja Penina.
1: Sawa, nimeshukuru.
0: Okay, asante sana.
1: Poa.
0: Okay. Ndiyo mada inayo endelea kipindi hiki. Ni imeweka tayari kwenye Facebook. Amenipa ruhusa ku mkuote. Mwanamume mwenye pesa na yule hana pesa, wote ni sawa. Yaani hakuna tofauti. We, haya. Ndiyo hiyo. Nimepost. Twendeni. Muondoke kama mnaenda Canaan. Ndiyo hiyo mambo. Mambo yamechamuka. Safi sana. Manyoboro. Because I know who I am and I know what I want. Hello.

0: nini?
1: Utasevu ukose kusevika wewe.
0: Zee nakwambia utasevu umie.
1: Haye.
0: Lakini unaweza tafuta yako haraka upesi. Hizo zimekuwa kwanza tatu za kufungua tempo kiurasmi na warasta washaingia.
1: Yeah man.
0: Kwenye zizi.
1: Lazima na lazima. Imetinguka. Official
2: Rigi tatu kali za kufungua tempo katika Mbosi na Lion take it, take it. Radio Jambo.
1: Leo mimi lazima nichukue vikapu.
0: Vikapu lazima urikabe mzee.
1: Nienda ninunue bidhaa halali.
0: Wende ununue tile halali, si bidhaa.
1: Ombe. Ina hii tile inakutendi. Yani nijuli ni won.
0: Nilikuona kama kawaida. Na kuelezanga ukinunua bidhaa gushi zitakugharimu.
1: Sasa mimi nataka tu kikapu ya soda. Hiyo ya soda tatu. Unajua nikipata hiyo ya soda tatu
0: 300,000.
1: Nanunua tairi ine plus tairi zingine ine za spare. Nitoke kwa gushi kabisa.
0: Fadhali wewe ni kununua tairi. Kuna mori yangu anataka kuoa. Na hiyo 300 ta.
1: Nasi anunue vikapu waoe.
0: Safi, mwingine anataka kununua tile, mwingine anataka kuoa. Wewe unataka kufanya nini?
1: Lakini afadhali huyu wa tile. Huyu wa kununua vikapu waoe. Alafu waoe kifaa gushi.
0: Kuoa kama kawaida ni hiari yako wewe mwenyewe. Kama ni gushi utakuwa umeoa ni mapenzi kwa?
1: Ni mapenzi yako ya kigushi.
0: Kwa sababu mapenzi hayana pazia.
1: Mapenzi ni kama mgomba.
0: Kama kawaida.
1: Popote penye mbolea inajiotea.
0: Na ikijiotea ni wewe uchukue kikapu.
1: Yeah man.
0: Uanze kujiotea na pesa yako kuanzia shilingi 100.
1: Una dial *821#
0: hadi $300,000. Hiyo ni 300 tao.
1: Vikapu zinakuja 6, wewe ndio unachagua moja. Ukinunua mambo kwako inakuwa BA au vepe.
0: Jacob Osewe.
1: Osewe Jacob.
0: Amekula bonus ya kuingia kama kawaida.
1: Yeah man.
0: Amekula bonus ya 15,000 Kenya shillings.
1: Apapasike.
0: Yeah. Mtaa ana bahati amecheza tu mara mbili.
1: Eh?
0: Mara mbili hajakula chochote.
1: Marambegze tu. *821#
0: *821# ndio nilikwambia ndio form. Form motombo ndio hiyo basi.
1: Yeah man.
0: Ya kutafuta muku tu ya kupiga road trip. Piga road trip yako enda place ingine Kenya watu hata wanasikianga tu.
1: Nimesikia ukiwaambia hata ujipapasia Wajia.
0: Unaenda hata Wajia tu. Unaenda unatulia tu kaunti ya Wajia.
1: Yeah.
0: Unajua watu wa Wajia hata unaweza pata kuela wa Wajia.
1: Mimi hata hata Sugoi si unaweza enda tu na ujipapasie Sugoi.
0: Unaenda tu Sugoi unami.
1: Unameri tu hapo Sugoi.
0: Ama hata wa Munyoro. Unajituma. Bono usikiange tu majina na uwezi fika hizo.
1: Unasikianga tu kuna Sugoi.
0: Sugoi.
1: Ujai enda Sugoi.
0: Ujai fika kwa Kalonzo kunaitwangaje pale?
1: Huko nini makue nini? Mwingi.
0: Ni Mwingi.
1: Kwa Kalonzo?
0: Kwa Kalonzo kuna jina ingine hapo.
1: Si Mwingi. Ni Mwingi, ndiyo utoke Mwingi uingie sasa uende nikaa unaenda Garissa.
0: Mpana kwa Kalonzo kuni...
1: Kuna kajina?
0: Kuna kajina duka hiyo area ya Kalo.
1: Ama uende tu hapa kwa Sonko, hapa Mua Hills.
0: Kweli by the way?
1: Uone Hills.
0: Ama pia ujitume uende tu hapo Machakos uangalie ile People's Park kaa bado hii.
1: Oh ile ya nani ya Mutua. Na hiyo watu wacha legacy.
0: Kanya Mutua alikuwa ameambia asiye huko Machakos.
1: The People's Park.
0: Watakuwa na Formula 1 siku moja. Atakuwa na heri ya kupiga ka Formula 1.
1: Watu ukua na maono juu.
0: Wakina Lewis Hamilton watakam through.
1: Watu Roduko na Ferrari.
0: Kutakuwa na Kasaki utapo macha. Ayo wanua Machakos, nunue ni vikapu mwana. *821#. Tutakaa mkubanja baadaye. Sasa hii tunataka upige mswaki yako kama kawaida ukiamka ama saa zile utakuwa unatoka zabe ukikatema.
1: Usiende kazini kama mdomo inate.
0: Ama ukitoka zabe kama ushashikisha yako ukitema.
1: Yeah man.
0: Tunataka ukuwe safi kuruka kwa sababu labda unaweza kuwa na tooth sensitivity.
1: Yeah man.
0: Meno inakupeleka siaka, gum pia zinakupeleka mbio pia mbio.

0: mbaya tekesiaka.
1: Na hapo ndio tunakuambia sasa kuna toothpaste nganya.
0: Inaitwa Daba Herbal Clove Toothpaste.
1: Iko enriched na natural clove extract na natural calcium.
0: Inakusaidia kutandika cavities na inakuprovidea sensitivity relief hapo kwa meno zako.
1: Alafu tumekuambia ni natural antibacterial na pain relieving properties. Hizo zinakusaidia sasa yani kwa meno kakikuuma ama kagama.
0: Ai, ukitandika tu mswaki yako na Daba Herbal Clove toothpaste.
1: Mambo inakuwa ni aitor kuruka kwa sababu kwanza Daba Herbal Clove.
0: Yeah, iko na ile aina ile fluoride.
1: Ni natural.
0: Aina ile harmful chemicals.
1: Tunakwambia ni organic.
0: Yeah man.
1: Kwa sababu tunakwambia saa hizi ukitumia Daba Herbal Clove toothpaste
0: utakuwa BA.
1: Lakini kupiga mswaki mara mbili kwa siku
0: inakusaidia, unakuwa na ile lasting protection.
1: Kwa kina Kalonzo ni Seikuru.
0: Oh, Seikuru. Wacha tupapaze Kalonzo, si ndio? Unaona tu hapa Seikuru.
1: Ni mweni amenichanua. Asante
0: mweni. Ah, mweni tu mmeditate na mweni hapo Tala. Nunua vikapu bwana.
1: Nunua vikapu *821# mambo yako yanaweza kuwa kismat. Leo ni clarification Thursday.
0: Ati Seikuru.
1: Seikuru.
0: Seikuru.
1: Seikuru.
0: Vai heluki mkuu.
1: Nenda tu unapiga lap Seikuru. Kalonzo anakupata tu uko Seikuru.
0: Uko Seikuru, alafu unaenda kotea hata Ngilu, mnapanga masaa.
1: Ngilu sio ati Seikuru.
0: Nani? Ngilu.
1: Ngilu ni wa?
0: Ngilu si na Ngilu na Kalonzo si wanatoka area moja.
1: Hapana.
0: Ah. Basi wako kaunti moja.
1: Wako kaunti moja.
0: Ngilu ni wa? Ngilu.
1: Kitui.
0: Eh. Na Kalonzo pia ni wa Kitui.
1: Kalonzo na Makueni.
0: Hapana, Makueni ni nani? Makueni ni Kilonzo.
1: Kilonzo. Si ndio huko ndio Ngilo alikuwa. Kilonzo akatekova. Aya, tuingie madukani tutarudi ku clarify.
0: Wacha tu tutauliza Kinara. Kinara zini wa Makueni. Ama tuulize Mwalolo atuambie. Ama
1: wacha tuingie madukani tununue bidhaa alafu turudi.
0: Hapo sasa.
1: Respect. Rasta people.
0: Thank you.
2: Na Lion take it, take it. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
3: Ni saa 9 na dakika 48.
2: Mtu anatembea na mpenzi wako ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
4: Kwa nini?
5: Wakikugonge unagongea.
4: Hapana, hiyo hapana.
2: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
4: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
5: Saa 9 mchana.
4: Mchana, jua likiwa juu.
2: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
4: Ulipata akitoka bedroom ndani?
6: Aki ya mana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
4: Kai, pole baba.
2: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job. Ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza. Ukianza biz online, mafollowers wa kukubali. Kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.